Kulturni Tajedan. Dobar večer i dobrodošli pri današnjem izdanju Kulturnoga Tajedna, pri kojem vas pozdravlja Anka Šnivajs. Danas ćemo vas otpeljati u teatar u Pinkovac, kada se domaća kazališna grupa bavi pikantnom ljubavnom temom. Uzato imam novosti iz svita literature, nekoliko tipov o zanimljivi priredba ovoga tajedna kod i pjesmu na kraju. Počet ćemo s jačkom grupe Ocean, ka odgovara tematiki komedije u Pinkovcu, zovje se Prevara.

0: Na, vidilo.
1: U najnovijem desetom svesku serije antologijov Mlada literatura gradišće edicije Lex List 12 će do opet biti publicirani teksti četirih mladih autorov i autoric. Urfput će do to biti Sara Sophie Bauer, Kristijan Nikolas Opitac, Tena Topić i Katrin Varga. Tena Topić je rođena 2006. ljeta u Željeznu i živi u Gojzi. Odrasla je dvojezično u hrvatskoj obitelji, kad je po boju u Jugoslaviji došla iz sela Duboševica u Baranja blizu ugarske granice u Austriju. Prve literarne pokuse je napisala na engleskom jeziku, sada piše i na nimškom. U svoji kratki šturica se bavi poznatimi temami iz neobičnih perspektivov. Novo izdanje Mlade literature gradišća će izajeti sredinom septembra.

0: Kada kamo?
1: Bas baritenori gostuju zutra u torak u teatru Am Spittelberg u Bječu. Kod specijalnoga gosta su si pozvali Gradišćanski kvartet. Početak je u 7:30 navečer. U okviru serije Gaslmusi u pišačkoj zoni u Željeznu će srijedu u vinskom baru Robica nastupati FTM trio. Početak je u 7:30 navečer. Pri jur tradicionalnom tamburaškom večeru u ljetnim mjeseci u Malinu Čelo će tamburica Uzlop četvrtak zabavljati goste. Početak je u 8:00 navečer. Pri literarnoj fešti Leinen Los na brodu linije Drešar sudjeluje subotu uz druge autorica Sanja Abramović. Štart vožnje s brodom u Merbišu je u 5:00 odpodne. Na pišačenje u Vinogradi poziva subotu obitelj Jakšić iz Uzlopa od Remuševoga dvora. Početak vinogradarske šetnje je u 1:00 odpodne kod Remuševoga dvora. Subotu tjedu u hrvatskom Jandrofu održati Hrvatski dan. U 5:00 počinje kulturni program, a navečer tjedu nastupiti gazde i delivery. Poljanci tjedu nastupiti subotu pri farskom rastoku na farofu Vulka Prodrštofa. Početak je u 7:30 navečer. U Geristofu priređuju opet žabljak. Subotu tjedu od 6:00 nastupati folklorna grupa Stalnost, zbor i tamburica Frakanava, tamburaši iz Cogarštofa kod i grupe Latino i Pax. Nedilju je u 11:00 ritmička maša s Paxi u šatoru, pri pomašnici tjedu goste zabavljati Brezovci.

0: na kraju.
1: U pjesmi Na kraju morete čuti pokojnog farnika Fileža Antuna Slavića s njegovom pjesmom Piši pero, piši, u kojoj se bavi s ljekovitom ulogom pjesništva.
2: Piši pero, piši, al prituom ne griši, nek istinu svit uglasi, da se svitluas ne ugasi, da škurina silu gubi, i da ostanemo judi. U nevoji i vesjeji, čak i prema neprijatelju. Tako liječi tuđe rane, bilo s kje strane zavdane. Istina i pomirenje, neka bude tvoje zvanje. Neka jači vlašće tuge, ar ti si pjesnik za druge. Ti samo batri i toli, posebno nije kje ča boli.
1: Tim smo opet došli na kraj današnjega kulturnoga tajedna. Kratko po 8 na večer vas još čeka naša večernja emisija Rub i sredina. U centru će uvput stati frontman grupe Latino Željko Krušljin, ki svečuje 70. rođendan. On će sa svojom grupom Latino gostovat i pri Žabljaku subotu u Geristofu. Do onda vam ja, Anka Šnivaj, zvalim na slušanju i želim lijep večer s jačkom Ana Marija od Gazdov. Zbogom!

Gdje si bjela cijelu noć? Ova jačka koju je napisao Željko Krušlin Kruška pre 31 letom dokazuje da ima muzičar dobru ruku za melodije koja idu u uho. Rodio se je utemeljitelj, frontman i pjevač grupe Latino pred 70 leti u Gradini, to je općina u sjeverno-istočnom dijelu Hrvatske. Jur s 15 leti se je počeo sam učiti gitaru. 1973. leta je prošao u Zagreb i diplomirao na ekonomskom fakultetu, nek strast za muziku je bila uvijek vode. Jur 1978. leta je napisao svoj najveći hit Divno je biti nekome nešto.

Željko Krušlin Kruška je s Latinom izdal oko 10 albumov i primio različne nagrade. Izdavačka kuća Croatia Records, na primjer, ga je lani u septembru pri velikom koncertu u Zagrebu častila posebnim priznanjem za doprinos muzičkoj glazbenoj sceni i decenije uspješnog djelovanja. Pri ovom koncertu je Kruška svečevao i 50 let muzičke karijere kod i 40 let utemeljanja grupe Latino. Publiku oduševili su i ovim hitom, gdje je ljubav, tu si ti.

Utemeljite li frontmen grupe Latino Željko Krušlin Kruška je svečeval letos svoj 70. rođendan, a to je bio povod za ovu emisiju. Sastav će ostalo nastupiti subotu pri Žabljaku u Geristofu. Ja, Petra Marija Živković, velim na ovom mjestu i mojete još lijep večer i dobru zabavu sa zadnjom jačkom u tipičnom Latino stilu. Sve što imam je naslov, a ja už velim zburgo.